0: floor ku 30 uzokwazi ukuthi uyithole i face to face prophetic consultation ehamsana nawo policy inhlungu therapy phila
1: yekuyasiza mhlawu uzongisiza ngoba kwangasavumi sekuneba angavumi ukuthi ngizobona ngifike ngizobona ngifike ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona ngizobona